ينادينو حمونا لما كنا حمانا تحب سلك رحمي خانين ومن كين وبانين وابينو مكين وابينو عتا עוזרנו, ויש לנו רק כמות שמך, ויצילנו חפרי